Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio Station.

0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagpako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni Ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid

Mga higala, makapukan ba di ay? Sa usa ka magtiayon tungod sa ilang gibarugan nga relihiyon. O kini ang kinabuhi ni Donald. Para masabtan ninyo atong tagag kinabuhi, pero sa dili pa, ako sa ihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.

sa wala pa kumataod mao na daan ang relihiyon nila mama ug papa. Kung sakit sa imo nga talikdan nimo imong relihiyon, unsa dalag ko? Dili na ko na makaya. O sige. Ayaw ko og niha sa imong relihiyon, ha? Kalimta na.

0: ikaw gid ang mag paigo ni Anan. Ayaw padala sa imong asawa. Ana na nang siya pa basin ko nung abot sa panahon nga magkabulag noon kami.
1: Unsa?
0: Tulang ni Anan.
1: Sa ato pang butpasabot niya nagkawalang iyang gugma niya sa imo ha.
0: Istorya siyag maayo, anak. Istorya siyag maayo.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Okay. Ang subo nga palandungon magigala tungod kay Pilipinas. Ano man akong headphone? Mura magbungol. Ilang ha? Okay. Okay na. Ang Pilipinas, no, wala napili sa United Nations Security Council. Importante kini magsuon, no? Importante nga mapili ta sa United Nations Security Council isip non-permanent member. Muta na ta, kung sabay mga benepisyo kung mapili ta sa kining United Nations Security Council. Mas kusog nga tingog sa kaning gitawag na tog kalibutanong isyo sama sa seguridad, kalinaw, terorismo o mga panagbangi mga igala. Ikadua, no? Ikadua nga benepisyo kung napili ta, mas dako nga impluwensya sa diplomasya nga makatabang sa pagpanalipod sa interes sa Pilipinas o sa mga Pilipino sa gawas sa nasod. Ikatulo nga benepisyo, pagpalig-on sa international nga reputation sa tung nasud Pilipinas isip aktibong membro sa United Nations mga binating magating paminaw. Higayon sa pagpasiugda sa mga prioridad, no, sa ASEAN, lakip na ang maritime security, climate change o disaster resilience. So manay mga pinipisyo kung mapili ka mga exot. So ang Pilipinas subo nga palandungon nga wala ta napili sa United Nations Security Council alang sa termino nga 2027 hangtod 2028, year 2028. Napildi ang Pilipinas mga igsoon human mapakya sa pagkuha sa gikinahanglang 2/3 majority vote o 128 ka mga buto. No? Apan bisan pa man ni ana mga gala, dunay mga hangit, no? Adunay mga hangit gikinahanglan nga balansihon sa Pilipinas ang relasyon ini sa dagkong nasud nga dunay nagkalain-laing interest. Mas dako ang responsibilidad sa pag-apil sa mga desisyon nga may epekto sa kalibutanong kalinaw o seguridad mga higala.